Come,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Pero

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

započinjemo emitirati svoj program uživo u studiju Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Ponedjeljak je 25.5.2026. godine. Jutro smo započeli onako uz sunce i 12 stupnjeva Celzijevih. Ponedjeljak, kako kome odgovaram, nekome da, nekome ne, a znam da obično ponedjeljak nikome nije ugodan nakon vikenda i odmora, ali što je tu je, treba krenuti u realiziranje svih zacrtanih aktivnosti. No ipak nadam se da ovo sunce koje nas okružuje i koje nas obasjava donosi u sve vas pozitivnu energiju koju ćete podijeliti sa svima drugima.

0: Što se tiče ekipe Radio Bobovca, narednih 8 sati smo sa vama kroz različite sadržaje i informacije koje želimo podijeliti sa svima vama.
1: Dobro jutro, drage naše, dragi naši, evo pozdravljam vas i ja, nadam se da ste spremni za novi dan i za sve ono što nam predstoji danas.
0: Mi ćemo nastojati da kroz glazbu i riječi budemo što zanimljiviji i da vas što duže zadržimo uz naše frekvencije, pa poslušajte što vam to pripremamo u našem programu.
1: Program našeg radija ovog ponedjeljka, kao i svakog drugog dana, započinjemo emisijom Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije.
0: U 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon toga ćemo prelistati dnevni tisak sve do 10 sati.
1: U 10 sati na redu su nam druge vijesti iz našeg studija, potom se bavimo zdravstvenim temama u novom izdanju emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
0: Marketing program je na rasporedu od 11 do 12 sati.
1: Od 12 do 13 ćemo ponoviti neke od aktualnih lokalnih informacija, emitirati glazbene blokove, a u 13 sati emitirati i treće vijesti iz našeg studija.
0: Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas su tu neke od zanimljivih sadržaja.
1: Što se tiče tih sadržaja u popodnevnoj panorami, bit će nešto lokalnih informacija, nešto manje lokalnih. Uglavnom, zanimljivosti neće nedostajati i raznovrsnosti popodnevne panorame. Ostaje nam, poštovani slušatelji, na kraju ove najave pozvati vas da provedete svoje vrijeme uz program vašeg i našeg radija.
0: Naravno, a da bi to učinili, morate ostati na našim frekvencijama i poslušati što smo vam to pripremili. Preostaje i naravno na samom kraju pozdraviti sve članove kluba slušatelja, zahvaliti se svima vama za sve ove godine koje ste uz nas, a rođendanske čestitke upućujemo na nekoliko adresa, pa tako danas rođendan slave Albina Erić, Zdravko Braco Terzić i Tomo Lučić. Pa svima vama od srca želimo sretan rođendan uz one najjednostavnije želje, a to je da vas prati dobro zdravlje i dragi ljudi oko vas. Sretni vam rođendani.
1: Sretni rođendani i od mene svima vama, budite zdravi prije svega, onda sretni. I uživajte u svakom trenutku života i koji je pred vama. A svima vama, poštovani slušatelji, dobar prijem i ugodan dan želimo.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Prekrasno sunčano jutro imamo u Varešu, 12 je Celzijevih stupnjeva, trenutna temperatura zraka u gradu. A što se tiče vremena danas i narednih dana, evo što vam imamo reći. Danas će prevladavati sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i središnjim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15 stupnjeva, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stupnjeva, na jugu do 32. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Prognoza vremena za naredne dane. Sutra prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.
1: Srijeda 27.5. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će uvjetovati pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka u srijedu između 10 i 16, na jugu do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stupnja, na jugu zemlje do 34.
0: Prognoza za četvrtak, prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima prolazni pljuskovi po Bosni, a u drugoj polovici dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Vjetar slab sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stupanj.
1: Prognoza kaže da nakon svježnje noći i mirnijeg sna, jutarnji prije podnevni sati će također biti ugodniji. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima. Opća slika pod utjecajem nestabilnog vremena djelomično će se pogoršati.

0: semafor. Prije nego što krenemo s prezentacijom informacija iz Bihamka, reći ću vam da je u tijeku očevid na dionici puta od Vareša prema Vareš Majdenu na lokaciji koju smo zvali separacija. Došlo je naime do odrona kamenja na kolnik i vjerojatno oštećenja automobila. Policija radi očevid, stoga na ovoj dionici budite iznimno oprezni.
1: A kada su informacije iz Bihamka u pitanju, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Javlanica-Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Podsjećamo da je za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
1: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: 8:34 su minute u jutru Radio Bobovca, došli smo i do rubrike Vremeplov. Do kraja godine imamo još 220 dana, a ovaj 25. svibnja se obilježava kao Svjetski dan štitnjače te Međunarodni dan nestale djece. Međunarodni dan nestale djece se obilježava od 1983. godine svakog 25. svibnja, čime se odaje počast nestalo i pronađenoj djeci ili podiže senzibilitet građana po pitanju ovog fenomena. Svake godine unutar zemalja Europske unije nestane 250.000 djece, svako dvije minute nestane jedno dijete.
1: A danas je i Svjetski dan štitnjače. On se na globalnoj razini obilježava svake godine 25. svibnja, pružajući priliku za širenje svjesnosti o poremećajima štitnjače i educiranju ljudi o tome što mogu učiniti da očuvaju zdravlje štitne žlijezde. Posvećen je svim ljudima s bolestima štitnjače, svima koji diljem svijeta proučavaju i liječe bolesti štitnjače i javnosti, koja na taj način može doznati više o ovom organu i njegovoj ulozi.
0: Prelazimo i na rođendane. Američki pjesnik i eseist Ralph Waldo Emerson, duhovni vođa transcendentalista, rođen je 1803. godine u Bostonu.
1: Hrvatski i jugoslavenski političar, državnik i komunistički vođa Josip Broz Tito, organizator i neprikosnoveni vođa Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. te vođa SFRJ tijekom 35 godina, čiji je stvarni datum rođenja 7. svibnja, ali se u jednom dokumentu iz vremena kada je služio austrijsku vojsku navodi 25. svibnja 1892. godine, pa je već tijekom Drugog svjetskog rata taj dan počeo biti nazivan i slavljen kao Dan mladosti.
0: Sljedeći rođendan koji izdvajamo, međunarodno poznati ukrajinski, ruski i američki pionir zrakoplovstva Igor Ivanović Sikorski, ukrajinsko-poljsko-ruskog porijekla.

0: Ikva, rođen je 1899. godine u Kijevu.
1: Britanski književnik Jasper Riley, doživotni predsjednik engleskog pena od 1985. rođen je 1920. godine u West Hotley u Sussexu.
0: Američki autor Robert Ludlum, koji je napisao 25 trilera, postoji više od 290 milijuna primjeraka njegovih tiskanih knjiga. Prevedene su na 32 jezika, objavljivao knjige i pod pseudonimom Jonathan Ryder i Michael Shepard, rođen je 1927. u New York City-u.
1: Američki književnik Raymond Clivey Carver Jr., koji je se proslavio kratkim pričama te ostvario kvalitetan pjesnički opus stvarajući u realističkoj tradiciji američkog pjesnika Roberta Frosta, rođen je 1938. godine u Klackaniju u Oregonu.
0: Engleski glumac Ian McKellen, koji je osvojio nagradu Tony, bio nominiran 2 puta za Oscara, najpoznatiji po ulogama u najnovijim blockbusterima poput trilogije Gospodara prstenova i X-menova, rođen je 1939. u Barnleyu u Ujedinjenom kraljevstvu.
1: Američki glumac, redatelj i lutkar Frank Oz, koji se lutkarskom bavi od 1963. pa do danas poznati po tome što je osmislio lik i glas Jode u serijalu Ratovi zvijezda, do sada režirao 12 filmova, rođen je 1944. godine u engleskom Herefordu.
0: Britanski glazbenik i producent Brian Eno, koji je započeo svoju karijeru kao svirač klavijatura u britanskom Roxy Musicu u razdoblju od 1971. do 1973. rođen je 1948. u Woodbridgeu u Suffolku.
1: Kanadski glumac, scenarist, producent i komičar Mike Myers, nepoznatiji po naslovnim ulogama u filmskim uspješnicama Wayne's World, Austin Powers i Shaq, dobitnik Emmy-a za rad na Saturday Night Live-u i American Comedy Award kao najkomičniji glumac za ulogu Austina Powersa, rođen je 1963. godine u Scarborough u Ontariju.
0: Američki glumac i komičar Jamie Kennedy, zapamćen po ulogama u filmovima Romeo and Juliet, Vrisak 1, 2, 3 i 4, Tri kralja, Specijalist, Jay and Silent Bob Strike Back, potom Ghost Whisperer, Extreme Movie i brojnim drugim, rođen je 1970. u Upper Derby u Pensilvaniji.
1: Američki glumac Ethan Supple, najpoznatiji po ulogama Seta Rajana u filmu American History X i Randy'a Hickey'a u humorističkoj seriji My Name is Earl, te nastupima u filmovima Chasing Amy, Dogma, Evolution, The Butterfly Effect i mnogim drugima, rođen je 1976. godine u New Yorku. Švedski atletičar Stefan Holm, koji se natjecao u skoku u vis, olimpijski višestruki svjetski prvak, koji su svojom visinom od samo 1,81 metara dijeli neslužbeni svjetski rekord u visini skočene iznad vlastite visine 59 cm, rođen je 1976. godine u Forshagi u Švedskoj. Poljski skijaš skakač Kamil Stoch, koji je počeo nastupati u sezoni 2003-2004 u svjetskom kupu, a u sezoni 2010-2011 pobjedio je 3 puta, rođen je 1987. godine u mjestu Zakopane u Poljskoj. Od događaja tu su sljedeći. Pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je 1787. počela s radom Ustavna konvencija s ciljem donošenja Ustava SAD-a. U Rio de la Plati u Argentini je 1810. počela pobuna protiv španjolskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan neovisnosti Argentine, mada je neovisnost formalno proglašena u srpnju 1816. Britanski pisac Oscar Wilde je 1895. osuđen na 2 godine robije zbog homoseksualizma. U Narodnom pozorištu u Beogradu 1929. izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Redatelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, kojoj je Nušić unaprijed namijenio ulogu. Nijemci su 1944. počeli zračni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni stožer Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, gdje su se nalazili maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i Randolph Churchill, sin Winstona Churchilla, premijera Velike Britanije. Plan Nijemaca je propao, zbog toga se Jugoslavije taj dan slavio kao Dan mladosti. Na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, Sarajevski balet je 1950. izveo svoju prvu samostalnu predstavu. Tijekom kinesko-nepalskih prepirki oko granice na Mount Everestu, Kinezi su 1960. stigli na sjevernu stranu vrha i postavili kinesku zastavu i bistu Mao Tse-tunga.
0: Britanski odvjetnik Peter Benenson osnovao 1961. u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International.
1: Summit afričkih država u Addis Abebi 1963. je okončan sporazumom o osnivanju organizacije afričkog jedinstva.
0: Muhammad Ali nokautirao Sonija Listona 1965. u borbi za prvaka.
1: Mike Oldfield je 1973. objavio svoj prvi album Tubular Bells, kojim je postavlja nove standarde u glazbi.
0: Prvi u nizu space opera filmskog serijala Star Wars, preciznije Star Wars epizoda 4, Nova nada, uz male teškoće po prvi put pušten u kinima diljem Sjedinjenih Država 1977. Legendarni uredak George Lucasa nastao je pod raznim utjecajima, između ostalih serijala Flash Gordon i samuraja filmskih serijala Akira Kurosave, a objedinjuje elemente akcije, romantike, avanture i znanstvene fantastike.
1: Odmah nakon polijetanja sa čikaškog aerodroma 1979. srušio se američki avion DC-10 pošto mu je prethodno otpao jedan motor. Poginulo je svih 273 putnika i članova posade.
0: 1986. počeo je peti šahovski turnir u Bugojnu, koji je bio prvi šahovski turnir 16. kategorije u povijesti šaha s prosječnim rejtingom od 2620 osoba. Na njemu su sudjelovali igrači, bilo ih je 8. To je bio dotad najjači turnir u povijesti šaha.
1: Vijeće sigurnosti UN-a usvoje 1993. rezoluciju 827 o osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu.
0: Ruski književnik Aleksandar Solženjicin vratio se u Rusiju 1994. nakon 20 godina izgnanstva.
1: U eksploziji granate na središnjem trgu u Tuzli, popularnoj kapi, 1995. godine 71 osoba je poginula, 108 ranjena.
0: Hrvatski košarkaš i trener Krešimir Ćosić, koji je osvojio gotovo sve što se može osvojiti u amaterskoj košarci i ostavio trag i u sveučilišnoj američkoj košarci, uvršten među 50 osoba koji su najviše pridonijeli Euroligi, umro je s nepunih 47 godina nakon kratke bolesti od raka limfoma 1995. u Baltimoreu u Marylandu.
1: Amerikanac Erik Weihanmeier, prva je slijepa osoba koja je 2001. osvojila Mount Everest, na koji se popeo zajedno sa Shermanom Bullom, 64-godišnjim liječnikom, koji je tako postao najstarija osoba koja je osvojila ovaj vrh.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte izvješće koje je malo duže obzirom da se odnosi na dane 22., 23. i 24. svibnja, pa idemo redom. Javni red i mir. Dana 22.5. u 8 sati 45 minuta prijavljeno je rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš da je jedna muška osoba narušila javni red i mir psujući i vrijeđajući drugu žensku osobu. Po prijavi su postupili policijski službenici policijske stanice Vareš koji su izašli na lice mjesta, poduzeli potrebne mjere i radnje te prekršitelje uručili prekršeni nalog zbog počinjenog prekršaja naročito drskog ponašanja. Dana 22.5. u 13 sati 10 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedan kantona. Dana 22.5. u 23 sata 50 minuta policijski službenici su u ulici Čaršija u Varešu zatekli jedno maloljetno dijete bez prisustva roditelja, odnosno staratelja. Protiv roditelja maloljetne osobe poduzete su zakonom o javnom redu i miru predviđene sankcije zbog propuštanja staranja nad maloljetnikom. Dana 24.5. u 13 sati 49 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Pajtov Han zatekli dvije osobe iz Brevze koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedan kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 22.5. u 12 sati 10 minuta prijavljeno je da je na regionalnom putu R444 u mjestu Ponikva došlo do oštećenja jednog putničkog motornog vozila kada se kamen obrušio i pao na vozilo. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta, izvršili očevid lica mjesta te sačinili zapisnik o očevidu prometne nezgode. U ovom razdoblju kontrolirano je 82 vozila i vozača, uručeno je 19 prekršajnih naloga, izvršena su 102 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Dva vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 22.5. u vremenu od 23 sata 30 minuta do 00 sati od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš izvršena je operativno-taktička mjera racija jednog ugostiteljskog objekta u Varešu, a dana 23.5.2026. u vremenu od 00 sati do 2 sata u ulici Zvijezda u Varešu pojačana kontrola sudionika u prometu, takozvani lijevak. Utvrđen je identitet za dvije nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Skupina bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na mirovinu. Riječ je o 47 radnika kojima od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi za mirovinsko invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu otići u mirovinu iako su ispunili uvjete za umirovljenje. Radnici poručuju da su iscrpili sve mogućnosti i da se na ovaj potez odlučuje zbog višegodišnjeg ignoriranja njihovih zahtjeva. Iz sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Zenica osjećaju da se ranije dobili obećanje kako će uvezivanje staža biti riješeno kroz grant sredstva u iznosu od 3 milijuna maraka koje su osigurali Vlada Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali do realizacije nije došlo. Istodobno sindikati upozoravaju na teško stanje u industrijskom sektoru nakon što je Vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica. Sindikati Nove željezare Zenica i Saveza metala sa Federacije BiH tražili su žurno zakazivanje sjednica oba doma parlamenta Federacije BiH, upozoravajući da je ugroženo nekoliko tisuća radnih mjesta. Vijesti.
1: Stranka Narod i pravda oglasila se povodom objave višeg veleposlanika Sjedinjenih Država u BiH Michael Murphy-a da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović tijekom pregovora 2021. izjavio kako bi mogao živjeti s podjelom Bosne i Hercegovine. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. Godinama SDA pokušava trojku predstavljati kao izdajnike, dok se danas pred cijelom javnošću raspada njihova lažna patriotska maska. Michael Murphy nije govorio o tračevima, nego onome što je Bakir Izetbegović osobno govorio američkim zvaničnicima. Dakle, dok su javno galamili obrani Bosne i Hercegovine, privatno su nudili njenu podjelu. To nije nikakvo iznenađenje, jer Bakir Izetbegović već godinama patriotizam koristi kao paravan za očuvanje vlastitih pozicija, a sad konačno vidimo ono na što smo upozoravali, rekao je da je Bakir Izetbegović spreman trgovati državom zarad šake vlasti i političkog opstanka.
0: Vijesti. Najglasniji ljudi koje druge nazivaju izdajnicima očigledno su skrivali vlastitu izdaju. Nije Murphy rekao da je trojka nudila podjelu države. Rekao je da je to američkim zvaničnicima predlagao Bakir Izetbegović. A ako je bio spreman takve stvari nuditi Amerikancima, onda građani imaju puno pravo pitati što je sve spreman nuditi Dodiku i Čoviću iza zatvorenih vrata. Bosna i Hercegovina nije niči privatni posjed niti predmet tajnih pregovora političkih potrošenih ljudi koji bi za još jedan mandat prodali i državu i narod. SDA neće uspjeti ni ovaj put da se sakrije iza lažnog patriotizma, ucjena i proizvodnje straha. Građani vide tko je godinama samo glumio zaštitnika Bosne i Hercegovine, a zapravo bio spreman crtati njene granice kada se ugase kamere. Vijesti.
1: Prije 31 godinu, 25. svibnja 1995. pripadnici vojske RS-a pod zapovjedništvom ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića granatom ispaljenom s Ozrena na središte Tuzle na Kapiju u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 Tuzlanku i Tuzlaka. Samo nekoliko žrtava bilo je starije od 30 godina, dok je najmlađa žrtva Sandro Kalesić imao 2,5 godine. U spomen na nevine žrtve i sve civilne žrtve rata, komemorativno obilježavanje će se održati danas, 25. svibnja. Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, Slana banja, a u 12 sati slijedi komemoracije i polaganje cvijeća na Kapiji. U 20 sati 55 minuta oglasit će se sirene u znak sjećanja na točan trenutak tragedije. 25. svibnja proglašen je danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Sve institucije će spustiti zastave na pola koplja, medijske kuće i organizatori javnih događaja obvezni su svoje sadržaje prilagoditi obilježavanju ovog dana.
0: Vijesti iz svijeta. U istočnom dijelu Konga u nedjelju navečer došlo je do ozbiljnog incidenta kada je skupina mladića upala u opću bolnicu Mangualu, ustanovu u kojoj se liječe oboljeli od ebole. U blizini bolnice čuli su se pucnji dok je medicinsko osoblje pokušavalo organizirati hitnu evakuaciju pacijenata i zaposlenih. Direktor bolnice Richard Lockwood izjavio je za Associated Press da su napadači zahtijevali da im budu predata tijela dvojice njihovih srodnika. Prema njegovim riječima, situacija je bila veoma napeta. Opća bolnica Mongbalu je u stanju opće pripravnosti, poručuje Lockwood. Ovo je već treći napad u posljednjih 7 dana usmjeren na zdravstvene ustanove koje se bore sa zbrinjavanjem sumnjivih slučajeva ebole. Takvi incidenti dodatno otežavaju napore u suzbijanju epidemije koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izvanrednom situacijom za javno zdravlje od međunarodnog značaja. Vijesti.
1: Za kraj sport, Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa nakon što je u Parizu preokretom svladao domaćeg tenisača Giovannija Mopecija Perikarda sa 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Srbijanski tenisač do pobjede je stigao nakon sporog ulaska u meč i uz izrazito naklonjenu potporu pariške publike svom 22-godišnjem protivniku. Samim izlaskom na teren dva dana nakon 39. rođendana Đoković je postavio muški rekord sa 82 nastupa na Roland na Grand Slam turnirima. Ujedno se izjednačio s Richardom Gasqueom i Antoanom Gentianom po broju nastupa na Roland Garrosu gdje igra 22. put, a pariški Grand Slam osvajao je 2016., 21. i 23. godine. Zbog ozljede desnog zgloba Carlos Alcara za aktualnog dvostrukog uzastopnog prvaka Roland Garrosa Đokoviću se otvorio prostor u donjem dijelu ždriba. S prvim tenisačem svijeta Jannikom Sinnerom mogao bi se sastati tek u finalu.
0: Vijesti. Temperatura u Varešu je 15 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

poštovani slušatelji, zakoračili smo u drugi sat emitiranja današnjeg programa Radio Bobovca, koji posvećujemo listanju dnevnog tiska, pa tako za početak ovog ponedjeljka 25. svibnja maja listamo Večernji list. A danas Večernjak donosi drama na nebu, opasna igra, Rusija blokirala signal britanskog zrakoplova, posadi onemogućili korištenje GPS-a. Gradić bogate povijesti, u Kreševu je pod špiljom bila bolnica na otvorenom, Framate neumorno liječio ljude. Posljedice invazije, ne može se skrivati katastrofu, Putin više ne može uspavati Moskovljane. HSP osuđuje uklanjanje spomenika, poručio, granica je prijeđena, uklanjanje spomenika hrvatskim žrtvama je brutalno. Narednih dana vruće s temperaturama do 33 stupnja, evo kada će biti najtoplije. Brojne prednosti, BH radnici odlaze u Sloveniju zbog novih pravila, tisuće žele u tu zemlju. Stanje na cestama, duge kolone vozila na više graničnih prijelaza. Pozivaju se na američke dužnosnike, CNN otkriva što donosi okvirni program Sjedinjenih Država i Irana. Ovo su glavni detalji. Nogomet i noviteti, nova tehnologija na svjetskom prvenstvu, lopta će prije svake utakmice se morati puniti. Novi rekord Novaka Đokovića, s ovim je nadmašio Rodžera Federera. Spursi uvjerljivom pobjedom izjednačili na 2-2 u seriji. Počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Iran u načelu pristao otvoriti Hormuški tjesnac. Free flow cestari na vozači oprez, nema rampi, kartica, kućica, ni zaposlenika, uskoro i u Hrvatskoj. Možete li pronaći slona na fotografiji? Što se događa s mirovinama u BiH? Ova situacija nije dobra. Znak je za alarm. Prvi put u povijesti Papa osobno predstavlja svoju prvu encikliku. HDZ 1990. nakon rušenja HVO spomenika. Ovo je civilizacijski skandal. Nemile scene u mostarskom Gracu, napeto u Hercegovini. Sljedeći naslov koji izdvajamo, ovaj grad u BiH ima najskuplje stanove, cijena kvadrata dosegla čak 4577 maraka. Država rasprodaje vozila kriminalaca, Audi, BMW i Mercedes idu na bubanj. Donosimo detalje, konačno gradi se autocesta od Orašje preko Brčkog do Tuzle. Situacija nije dobra, Ante Sos, alarmantno niska procijepljenost otvara prostor za povratak zaraznih bolesti. Mostar živi tijekom akademske godine i uvijek se nešto događa. Žestok odgovor udruga HVO-a, lekciju o antifašizmu dijeli nam političar koji otvoreno veliča. Faruk Hadžić, ekskluzivno za Večernji list, kako ćemo transformirati financijsko izvještajnu agenciju. Nakon povratka iz Nizozemske u rodnom kraju živi svoj san, donijela je lijek protiv bruceloze. Hrvatima ključ predsjedništva u federaciji, manje šanse za majorizaciju, ovo je razlog. Skupina mještana u Mostaru silom blokirala groblje. Gastro teme, torta od višanja i čokolade topi se ustima i okusom ostavlja bez riječi. Jedan detalj sve otkriva, ako ovo primijetite na rajčici, onda je puna pesticida. BH grad poslao poruku, priča iz Livna, nismo protiv napretka, ali ovdje se previše zanemarujemo. EU i partneri dali više od 335 milijuna eura, u fokusu održivost, radna mjesta i klima, sve za energetiku u BiH. Zašto je Bosna i Hercegovina poludila za sličicama nogometaša koji idu na svjetsko prvenstvo? Srušen spomenik poginulim pripadnicima HVO-a, za vlast u RS-u, u sjećanje na žrtve je fašizam, izgradili ga Vedran Čorluka i njegov otac. Masovni egzodus mladih, odljev stanovništva mogao bi biti jedan od najtežih izazova. Otet početkom svibnja, pronađeno tijelo biznismena iz BiH, tijelo bilo zakopano u šumi, a otkriveno i kako je preminuo. A
Amerika na Balkanu prestaje s politikom izgradnje država i okreću se suradnji. Pročitajte još u današnjem večernjem listu i ove teme. Intervju s Darijanom Filipović, priča o hercegovačkom nogometnom čudu i tradiciji tetoviranja. Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH za predsjedništvo, u intervju za večernji list kaže: BiH ima ozbiljne probleme, imenovat ćemo ih i rješavati. Sergej Jakirović, taktički genijalac iz Mostara, donio pravo nogometno čudo u halu. Marko Banožić, digitalna forenzika, ključe suvremenih antiterorističkih istraga. Tim Tin slavio na sveučilištu u Mostaru, pretjerana ekranizacija kod djece motivirala ih na pobjednički projekt. Tetovaža u središnjoj Bosni uvijek su bile dio ukrasa.

19:23 minute, poštovani slušatelji, u jutro Radio Bobovca listamo i dnevni list iz Mostara koji donosi: u Mostaru obilježen svjetski dan vina, brojni posjetitelji uživali u autohtonim okusima Hercegovine. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman izbrisao dio životopisa. Izetbegović pred SDA su dvije borbe. Sjedinjene Države, Europska unija, Rusija osiguraju svoje interese. Jakirović odbio put u Vegas i poručio: ja ću ostati u Hrvatskoj. Rubrika BiH donosi: slijede pregovori Blanuša i Stanivukovića. Soreka tvrdnje da su gubici sredstava iz plana rasta veliki nije točna. Pronađena osoba koja je nestala prije 4 dana kod Konjica. Više od 200 old timera u Mostaru na jednom od najvećih skupova. Vijesti iz svijeta: Srbija poslala jasnu poruku MOL-u, NIS mora ostati dominantan na domaćem tržištu. Naftno tržište ulazi u crvenu zonu, Europa bi mogla osjetiti posljedice. Prvi put u povijesti Papa osobno predstavlja prvu encikliku. U Kongu više od 900 sumnjivih slučajeva ebole. Rubio ili ćemo postići dobar sporazum s Iranom ili ćemo tri točkice. Što će se dogoditi ako rat u Iranu zaista završi? Rubrika Sport donosi: zmajevi na cijenu, Mundial po transferi. Bayern hat trikom Kanea osvojio naslov. Izdvajamo još društvene mreže i dom iz i dob, kako sadržaj otkriva kojoj generaciji pripadate. Umjetna inteligencija i mediji mijenjaju pravila, angažman pobjeđuje klikove. Rubrika Crna kronika donosi: Sarajlija uhićen zbog prijetnji masovnim ubojstvima. Lifestyle, imati sestru za sebe u ovom poslu značilo je imati apsolutno povjerenje. Biznis, Sjedinjene Države žele promijeniti energetsku kartu Balkana. Bryan Cranston najavio šokantnu scenu s Madonom u drugoj sezoni film serije The Studio.

programu Radio Bobovca nastavljamo mi prelistavati dnevni tisak. Saznaćemo što danas pišu nezavisni. Pucnjava u Sarajevu, ranjen mladić. Vrtići u Republici Srpskoj pretrpani, što je razlog? Putovanje tračnicama ne gubi čar. Švicarski turistički vlak prošao kroz Republiku Srpsku. Pogledajte dresove BiH za svjetsko prvenstvo. Vučić o skupu, nije realno okupiti 200.000 ljudi na Slaviji. Sukob sa Iranom pogodio i britanske taksiste. Argentina u panici, Messi se ozlijedio. Zlato za mrkonjičku rakiju Šljivovicu iz 2018. godine. Tisuće vjernika čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice.

prelistati ćemo i oslobođenje i saznati koji su to danas naslovi. Na drugoj i trećoj strani, imovina koči milijarde ulaganja u našu zemlju. Rupama u sistemu do sve više trgovina diploma. Sjedinjene Države žele stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, antifašisti moraju biti odvažniji. Film o bosanskoj Guerniki. Strateški dokument SAD-a utišao kadrove SNSD-a. Na šestoj i sedmoj strani od kulture nasilja do kulture mira. Ruže za tisuće ubijenih. Nema više bolovanja bez pravog razloga. Rubrika Regija u oslobođenju. Sjećanje u čast Tita. Incident po završetku antivladinog skupa. A u rubrici Svijet čitajte, SAD i Iran bliže se sporazumu. Bili su ovo neki od naslova iz današnjeg oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U sarajevskom naselju Alipašino polje sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac. Kako je potvrđeno iz MUP-a kantona Sarajevo, pucnjava se desila u 23 sata 45 minuta ulice Trga Zavnobiha. Ozlijeđen je muškarac inicijala BH koji je zadobio ozljedu nastalu uporabom vatrenog oružja. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalasku napadača. Vijesti.
1: U nastavku vijesti dvije informacije o tragedijama. Bosnu i Hercegovinu su jučer potresle dvije planinarske tragedije. Na Romaniji nakon pada s lokaliteta Crvene stijene poginuo je GSS-ovac Mirsad Smajić iz Kalesije, a na planini Čvrsnica stradao je Matej Vukić iz Zastoca. Kako je danas priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, ovaj centar je zaprimio zahtjev za pomoć u evakuaciji smrtno stradale osobe na području općine Jablanica, lokalitet Hajdučka Vrata, na planini Čvrsnica. Putem sustava civilne zaštite angažiran je helikopter oružanih snaga BiH radi evakuacije s nepristupačnog terena. U akciji su sudjelovale gorske službe spašavanja iz Posušja i Jablanice. Akcija evakuacije započela je u 18 sati 45 minuta, uspješno završena u 20 sati. Federalna uprava civilne zaštite priopćila je da je mladiću tijekom planinarenja iznenada pozlilo.
0: Vijesti. Na području Romanije, na lokalitetu Crvene stijene, jučer 24. svibnja, došlo je do nesreće u kojoj je muškarac smrtno stradao. Kako je jučer javljeno, muškarac iz Kalesije je pao u provaliju Svidikovca, jedne od točaka na Via Ferrati Sokolov put. Sinoć je načelnik Kalesije Nermin Mujkanović objavio da je život tragično izgubio Mirsad Smajić iz Hidana prilikom pada sa stijene. Smajić je bio član GSS-a Kalesije iz kojeg su uputili emotivnu poruku. Duboko ožalošćeni, obavještavamo javnost da je naš kolega i prijatelj i brat Mirsad Smajić danas na lokalitetu Crvenih stijena Romanija nesretnim slučajem izgubio život. Cijeli život je proveo na planini. Ljubav koju je osjećao prema njoj je bila neizmjerna. U našem kolektivu je ostavio neizbrisiv trag. Zahvalni smo i ponosni što je bio dio našeg kolektiva. Sjećanje na njega će ostati trajno. Akcija spašavanja na Romani trajala je više od 2 sata, a u njoj su sudjelovali pripadnici Gorske službe spašavanja Jahorina, GSS Istočni Stari Grad i Planinarsko društvo Sokolac, zajedno sa policijom i medicinskim ekipama Doma zdravlja Pale. Usprkos izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, spasitelji su uspjeli transportirati nastradalog do prilaznog puta gdje su ga preuzeli medicinari. Vijesti iz svijeta.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je izvješće arhiva javnih skupova o broju prisutnih na protestu u Beogradu sramotno i lažno. Arhiv javnih skupova je naveo da je na protestima u Beogradu bilo između 180 i 190 tisuća ljudi, a Vučić kaže da nije realno okupiti toliko ljudi na Slaviji. Ali nemam nikakav problem, evo, bilo ih je 3 milijuna. Mene samo zanima kome mogu takvu laž prodati, mogu li svojim zaluđenicima takvu laž prodati, je li ih nije sramota kad tako krupno lažu, samo se pitam da li ih nije sramota, kazao je Vučić prenosi Tanjug. Kako je dodao, sada ga tjeraju da na Slaviji okuplja ljude, pa će morati reći da je bilo 300 tisuća ljudi. Naveo je da je dovoljno da se pogleda koliko je sjeverna tribina na stadionu Crvene zvezde, koja kad je najpunija i kad stoje ljudi ili sa stolicama obilježeni može primiti između 16 i 18 tisuća ljudi, dodajući da je to ogroman prostor. Znate li koliko je to tribina? Znate li koliki prostor zauzima? Cijeli zapad vam je 12 tisuća, istok vam je 10 tisuća. O čemu vi pričate, ljudi? Kakvih crnih 200 tisuća ili ne znam što sve? Ali ulaže su kratke noge, uskoro će izbori, pa ćete vidjeti i priče o potpisima i o skupovima i o svemu drugom, istakao je Vučić. Naveo je da njega mnogo više brinu isprazne i glupe poruke koje su se slušale cijelog dana u subotu nego broj okupljenih ljudi.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države će zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu dok sporazum ne bude potpisan, poručuje američki predsjednik Donald Trump u nedjelju. CNN je objavio da visoki dužnosnici njegove administracije tvrde da bi pregovarači imali 60 dana za konačni dogovor. Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostat će u punoj snazi i na snazi sve dok sporazum ne bude postignut, ovjeren i potpisan, napisao je Trump na True Socialu. Obje strane moraju uzeti vremena i učiniti to kako treba da odavaju. Iz iranske vlade nije bilo trenutnog odgovora, no novinska agencija Tasnim povezana s iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava. Dan ranije Trump je rekao da su Washington i Iran u velikoj mjeri usuglasili memorandum o razumijevanju, koji bi trebao biti temelj mirovnog sporazuma i ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca, ključnog za globalne isporuke nafte i ukapljenog plina. Visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je novinarima da sporazum neće biti potpisan u nedjelju, no iznio je najnovije obrise onoga o čemu se pregovara. Vijesti.
1: Za kraj, sport. Peta postaja ovogodišnjeg kalendara Formula 1 dovela nas je u Kanadu, u Montreal na stazu Gilles Villeneuve. Početak sezone neupitno je pripao Mercedesima. George Russell odnio je jednu pobjedu, njegov mlađi momčadski kolega Kimi Antonelli 3. Takav trend u potpune dominacije njemačke momčadi u pobjedama nastavio se i jučer u Kanadi. Pobjedu je na kraju odnio tinejdžer Antonelli, svoju četvrtu u karijeri i u nizu. Vodstvo u prvenstvu mu je naraslo na 43 boda jer je Russell odustao, a drugi je završio Lewis Hamilton u Ferrariju, dok je treći bio Max Verstappen u Red Bullu. Sedmerostrukom prvaku u Ferrari ovo je tek drugo postolje za talijansku momčad, a četverostrukom u Red Bullu prvo ove sezone.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Radio Bobovca. Došli smo do trećeg sata emitiranja današnjeg programa koji obično posvećujemo zdravstvenim temama. Dobrodošli u emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
1: Pa da, ne čekamo, odmah ćemo govoriti o povišenom krvnom tlaku koji ima svaka treća odrasla osoba. Hipertenzija najčešće ne boli, ne remeti svakodnevni život i upravo zato se veoma lako pocijeni. Ipak liječnici apeliraju da je arterijska hipertenzija najvažniji pojedinačni faktor rizika za srčani moždani udar te za oštećenje srca i bubrega. Podaci govore da povišeni krvni tlak ima svaka treća odrasla osoba, a da mnoge od njih to ni ne znaju. Problem nije samo što mnogi nikada nisu ni izmjerili tlak, pa samim tim i ne znaju da je povišen, već i u tome što značajan broj pacijenata sa već dijagnosticiranom hipertenzijom, usprkos dostupnim lijekovima, i dalje nema odgovarajuće regulirane vrijednosti. Razlozi su brojni, a neki od njih su kasno javljanje liječniku, neredovno uzimanje terapije te činjenica da se povišeni tlak često doživljava kao manji problem u odnosu na druge bolesti.
0: Ciljevi su individualni. Nove smjernice Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za hipertenziju pokazuju da fokus više nije na samo na snižavanju broja na aparatu za mjerenje tlaka, nego na smanjenju ukupnog rizika od teških kardiovaskularnih događaja. Ne postoji broj koji je idealan za sve i to je jedna od ključnih poruka suvremenih smjernica. Za većinu odraslih koji se liječe od hipertenzije, ciljni tlak kreće se između 120 i 129 mm žive, ali uz uvjet da se te vrijednosti dobro podnose bez vrtoglavice, malaksalosti i padova. Kod starijih, krhkih osoba i pacijenata sa uznapredovalom bubrežnom bolešću, izraženim srčanim zatajenjem ili drugim teškim komorbiditetima, ciljevi se moraju individualizirati. Ne odgovara svakom pacijentu isti cilj i to je važna poruka suvremenih smjernica.
1: Poseban naglasak se stavlja na mjerenje tlaka izvan ordinacije. Mnogi pacijenti imaju sasvim uredne vrijednosti pred liječnikom, a povišene kući, odnosno maskiranu hipertenziju. Kod nekih se događa suprotno, odnosno tlak skoči samo u prisustvu liječnika, što se naziva i efektom bijelog mantila. Zbog toga kućno mjerenje, kao i cjelodnevno ambulantno mjerenje tlaka, sve češće postaju sastavni dio procjene stanja. Pacijentu se preporučuje da u kućnim uvjetima redovno mjeri tlak, uvijek na isti način, nekoliko dana zaredom, te da bilježi vrijednosti i ponese ih na sljedeću kontrolu. Tako se dobija realna slika uz koju se terapija može preciznije prilagoditi.
0: Kad govorimo o terapiji, promjena u odnosu na raniji pristup odnosi se i na sam početak liječenja. Umjesto da se kreće s jednim lijekom i postupno dodaju drugi, današnje smjernice za većinu pacijenata preporučuju dvostruku fiksnu kombinaciju u jednoj tableti kao terapiju prvog izvora. Ovakav pristup osigurava brže i snažnije sniženje tlaka uz manju vjerojatnost nuspojava, jer se koriste niža doza više lijekova i istovremeno pojednostavljuje terapija. Jedna tableta umjesto više njih tijekom dana. Naravno, kod starih ili izrazito krhkih pacijenata, kao i kod onih s teškim pridruženim bolestima, i dalje se često kreće opreznije monoterapijom uz postupno prilagođavanje.
1: Smjernice naglašavaju i važnost procjene ukupnog kardiovaskularnog rizika. Osobe koje već imaju visok 10-godišnji rizik, to su na primjer pacijenti s dijabetesom, oni koji su preboljeli infarkt ili moždani udar, mogu zahtijevati raniji početak antihipertenzivne terapije već prije vrijednostima tlaka od 130/80, kako bi se na vrijeme spriječile nove komplikacije. Tlak se ne promatra izolirano, već u kontekstu cijelog zdravstvenog profila pacijenta.
0: Ipak, jedan od najvećih praktičnih problema i dalje predstavlja nepridržavanje terapije. Pacijenti često zaborave uzeti lijek, prekidaju terapiju kada osjete poboljšanje, boje se nuspojava ili podcijene opasnost od povišenog tlaka. Upravo zato suvremene smjernice favoriziraju fiksne kombinacije dvije ili tri aktivne supstance u jednoj tableti, kako bi primjena terapije bila što jednostavnija. Iskustvo pokazuje da je pacijent koji uzima jednu tabletu dnevno redovitiji od onog koji treba uzimati dva ili tri različita lijeka u različito vrijeme. Vrlo je važno naglasiti da se terapija ne smije prekidati na svoju ruku. Ukoliko postoje dileme, nuspojave ili strahovi, potrebno je razgovarati s liječnikom ili farmaceutom kako bi se pronašlo najbolje rješenje u skladu s individualnim potrebama pacijenata.
1: Današnji pristup hipertenziji jasno pokazuje da liječenje nije kratkotrajno, nego dugoročna briga o zdravlju srca, mozga i bubrega. Ciljne vrijednosti tlaka postavljaju se jasno, ali uz uvažavanje godina, pridruženih bolesti i kvalitete života. Povišeni tlak često prolazi neprimijećeno, ali njegove posljedice mogu biti ozbiljne i trajne. Uloženi napor danas, koji podrazumijeva redovno mjerenje, pridržavanje terapije i male, ali umorne promjene, uporne promjene u načinu života, može donijeti mnogo više zdravih godina.

0: 10:23 su minuta u zdravstvenom leksikonu. U nastavku govorimo o jednoj pretežito ženskoj temi. Kad započeti mamografiju? Odlika o tome je kada početi redovite mamografije i koliko često ih raditi. Sve je teže jer se američke zdravstvene smjernice razlikuju, posebno za žene s prosječnim rizikom od raka dojke. Razlike u preporukama uglavnom proizlaze iz toga što se screening odnosi na žene bez simptoma i s prosječnim rizikom, a stručnjaci upozoravaju da je teško precizno odrediti tko zaista pripada toj skupini. Rak dojke je čest, a rizik raste s godinama, iako nisu sve žene izložene istoj opasnosti, niti se svi tumori ponašaju jednako. Američki koleđž liječnika preporuča da žene od 50 do 74 godine rade mamografiju svake druge godine. Za žene od 40 do 49 godina preporuka je da s liječnikom razgovaraju o koristima i rizicima, te da ako se odluče na screening, pregled također obavljaju svake druge godine. To odstupa od preporuka drugih skupina u Americi jer je radna skupina za preventivne usluge nedavno pomjerila početak dvogodišnjih mamografija s 50 na 40 godina.
1: Američko društvo za borbu protiv raka već dugo preporučuje godišnje mamografije za žene od 45 do 54 godine, uz mogućnost da počnu i sa 40. Nakon 55. godine ženama se ostavlja izbor između pregleda svake godine i svake druge godine, dok novi vodič navodi da se sa ženama starima 75 godina može razgovarati o prestanku rutinskog screeninga. Društvo za borbu protiv raka smatra da nema razloga za prekid ako su i dalje dobrog zdravlja. Mamografija nije nepogrešiva. Nekada ne otkrije tumora, nekad pokaže sumnjive promjene koje se kasnije ne potvrde kao rak. Liječnica koja predsjedavala je izvješćem Američkog koleđa liječnika kazale: ne kažemo da nema koristi od mamografije u 40.
0: Dodala je da postoji ravnoteža između koristi koje možete dobiti i štete kod žena od 40 do 49 godina. Dodatno neizvjesnost stvara i to što skoro polovica žena starijih od 40 godina ima gusto tkivo dojke, zbog čega je tumor teže uočiti, a rizik od raka može biti nešto veći. Istraživači zato razvijaju precizniji pristup koji bi uz gene, dob, životne navike, zdravstvenu povijest i gustinu dojki odrađivao koliko često žena treba ići na preglede. Tim liječnice Laure Esterman u istraživanju Wisdom usporedio je standarde godišnje mamografije s pregledima prilagođenim individualnom riziku. Rezultati objavljeni u jednom časopisu pokazali su da je pristup zasnovan na riziku bio jednako uspješan. Poručila je: rak dojke nije jedna bolest, ukazujući da bi buduće smjernice mogle biti više uzimane kao razlike među pacijentima. U međuvremenu stručnjaci savjetuju ženama da s liječnikom razgovaraju o obiteljskoj povijesti raka, vlastitom zdravstvenom stanju i drugim faktorima rizika. Bez obzira na to kad počnete s pregledima i kojim ritmom ih radili, najvažnije je da screening bude redovit.
1: U nastavku ćemo malo o zdravlju zubi. Ove namirnice i navike mogu negativno utjecati na zdravlje zuba i povećati rizik od karijesa. Zdravlje zuba ne ovisi samo od redovnog pranja i održavanja oralne higijene, već i od ishrane koja se svakodnevno konzumira. Određene namirnice i pića mogu negativno utjecati na zubnu caklinu, povećati rizik od karijesa i dovesti do promjene boje zuba. Najveći rizik predstavljaju namirnice koje sadrže mnogo šećera, kiseline ili imaju ljepljivu strukturu. One se zadržavaju na zubima i vremenom oštećuju zaštitni sloj, stvarajući pogodno okruženje za razvoj bakterija koje doprinose kvarenju zuba. Također, pića i hrana poput kave, čaja, crnog vina, gaziranih napitaka, kao i određene namirnice poput rajčice, karija i bobičastog voća, mogu uzrokovati pojavu mrlja i promjenu boje zuba.
0: Posebnu pozornost treba obratiti na svakodnevne navike i namirnice koje mogu štetiti zubima. Konzumacija leda može dovesti do pucanja i oštećenja cakline. Kokice mogu izazvati povrede zuba ili desni. Krekeri i slani štapići brzo se pretvaraju u ljepljivu masu koja se zadržava na zubima i povećava rizik od karijesa. Također, čips može negativno utjecati na desni zube, dok citrusno voće poput limuna, naranče i grejpa zbog kiselina slabi caklinu, pa se preporuča ispiranje usta vodom nakon konzumacije. Suho voće, iako je zdrava opcija, sadrži visok udio šećera i ljepljivu strukturu koja pogoduje stvaranju naslaga, dok je sveže voće bolji izbor za zube. Pravilna ishrana i redovita oralna higijena zajedno imaju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja zuba. Umjerenost u konzumaciji rizičnih namirnica i pažljiv odabir hrane mogu značajno pomoći u prevenciji karijesa i očuvanju zdrave zubne cakline.

0: Slušate zdravstveni leksikon Radio Bobovca. Sljedeća tema govori o navici prije spavanja koja bi mogla znatno otežati uspavljivanje. Ponekad, bez obzira koliko se trudili, jednostavno ne možete zaspati noću. Jedan od razloga mogao bi biti doom scrolling, beskonačno praćenje negativnih vijesti pred spavanjem. Kako se ističe, nešto što mnogi ljudi koriste za opuštanje, zapravo može biti krivac. Zašto ova uobičajena navika namijenjena ublažavanju stresa zapravo pogoršava stvari? Ako volite leći u krevet s telefonom ili tabletom i pregledavati najnovije vijesti i događaje, ova popularna navika može uzeti danak vašem mentalnom zdravlju i vašem snu. U online anketi provedenoj na 2007 odraslih osoba u lipnju prošle godine, Američka akademija za medicinu spavanja otkrila je da 38% ispitanika je izjavilo da ima doom scrolling, pogoršava san noću. Ova navika najviše pogodila mlade odrasle osobe u dobi od 18 do 24 godine, pri čemu je 46% prijavilo probleme sa spavanjem kao posljedicu scrollanja prije spavanja. Druga studija pronašla je slične rezultate, a istraživači su primijetili da doom scrolling također može uzrokovati značajnu tjeskobu, nesigurnost, strah i osjećaj nelagode. Ti osjećaji zatim uzrokuju ljudima probleme s uspavljivanjem i dovode do loše kvalitete sna.
1: Stručnjaci kažu da plavo svjetlo koje emitiraju ekrani u kombinaciji s online sadržajem, koji može izazvati razne negativne emocije, može prevariti vaš biološki sat da postanu budniji. Ova pojačana budnost, koja je ponekad jednaka dnevnoj budnosti, remeti vaš cirkadijalni ritam i otežava uspavljivanje. Sljedećeg dana možda se nećete osjećati mentalno oštro, imat ćete problema s koncentracijom. Također možete imati glavobolju, osjećati se neraspoloženo i biti dodatno pospani. Zapravo, jedan tim istraživača primijetio je da doom scrolling može dovesti do svega, od tjeskobe, stresa i usamljenosti do problema s pažnjom, beznađa, pa čak i suicidalnih misli. Također su primijetili da doom scrolling može uzrokovati strah od propuštanja, pa čak i biti povezan s nomofobijom, odnosno strahom od gubitka ispravnog mobitela. Ako doom scrolling postane stalna navika, gubitak sna povećava rizik od visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti i dijabetesa.
0: Ako osjećate da vam doom scrolling ometa san, stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju postavljanje ograničenja u korištenju telefona. Pokušajte koristiti aplikaciju za vrijeme pred ekranom koja postavlja ograničenja u korištenju društvenih mreža. Isključite push obavijesti, postavite timer za vrijeme scrollanja ili čak stavite telefon u zrakoplovni način rada i u drugu sobu. Potom potražite druge načine da ispunite svoje vrijeme, čitanja knjige, slušanja glazbe, rješavanja zagonetke ili bavljenja nečim opuštajućim, poput dubokog disanja. Također biste trebali zabraniti scrollanje u krevetu, posebno nekih 30 minuta do sat vremena prije spavanja. Ne samo što plavo svjetlo s ekrana ometa san, već i scrollanje kroz društvene mreže vjerojatno ometa vaš san. Odredite drugo doba dana za ove aktivnosti i postavite vremensko ograničenje.
1: Malo ćemo i o starenju. Većina ljudi starenje povezuje sa sjedom, kosom, borama ili bolovima u leđima. Međutim, proces starenja organizma počinje mnogo ranije, često već nakon 30. godine života. Problem je što su prvi znakovi suptilni, pa ih mnogi zanemaruju ili pripisuju stresu, umoru i lošem danu. Iako je starenje prirodan proces, način života može značajno usporiti ili ubrzati promjene koje se događaju u tijelu. Upravo zato je važno prepoznati prve signale koje nam organizam šalje.
0: Oporavak traje duže nego ranije. Ako ste nekad nakon prespavane noći ili intenzivnog treninga bili kao novi već sutra danas, sada vam treba nekoliko dana da se vratite u formu. To može biti jedan od prvih znakova starenja organizma. Tijelo s godinama sporije regenerira mišiće, proizvodi manje kolagena i teže obnavlja ćelije. Mnogi ovo pripisuju obvezama i stresu, ali biologija igra veliku ulogu.
1: Energija opada bez očiglednog razloga. Kronični umor nije uvijek posljedica premalo sna. Nakon 30. metabolizam prirodno usporava. Razina hormona se mijenja, tijelo troši energiju drugačije nego ranije. Ako primjećujete da vam treba više kave da pregurate dan ili da se budite umorni čak i nakon dovoljno sna, to može biti signal da organizam ulazi u ranu fazu starenja.
0: Koža gubi sjaj i elastičnost. Prvi znaci starenja kože ne pojavljuju se nužno kao duboke bore, mnogo ranije dolazi do gubitka hidratacije, elastičnosti i prirodnog sjaja. Koža postaje tanja, sporije se regenerira.

0: deterioriraju, osjetljivija je na sunce, stres i lošu ishranu. Upravo zato dermatolozi često naglašavaju da prevencija počinje mnogo prije nego što bore postanu vidljive.
1: Pamćenje i koncentracija više nisu isti. Zaboravljanje sitnica, sporije fokusiranje ili osjećaj mentalnog umora mogu biti rani znakovi promjena u mozgu povezanih sa starenjem. To ne znači nužno ozbiljan zdravstveni problem, ali ukazuje na potrebu za kvalitetnim snom, fizičkom aktivnošću i mentalnom stimulacijom.
0: Tjelesna težina se lakše povećava. Mnogi ljudi primijete da nakon određenih godina kilogrami dolaze mnogo brže nego ranije, čak i kad se način ishrane nije značajno promijenio. Razloge spori metabolizam i smanjenje mišićne mase, što izravno utiče na potrošnju kalorija. Zato stručnjaci preporučuju više kretanja i trening snage kod već od mladih godina.
1: A san postaje lošije kvaliteta. Jedan od često ignoriranih znakova starenja je promjena obrasca spavanja. Ljudi se češće bude tijekom noći, teže zaspe ili se bude prerano. Nedostatak kvalitetnog sna dodatno ubrzava starenje jer utiče na hormone, imunitet i regeneraciju organizma.

0: nastavljamo mi naš zdravstveni leksikon, a u nastavku govorimo o čestom jutarnjem drijemanju kod starijih koje može biti znak narušenog zdravlja. Nova studija objavljena u časopisu Yama Network Open pokazala je da jutarnje, duže i učestale drijemke kod starijih osoba mogu biti povezane s većom stopom smrtnosti te ukazuju na moguće skriveno narušeno zdravlje. Istraživanje je obuhvatilo više od 1300 odraslih osoba starijih 56 godina i više koje su praćene oko 19 godina s prosječnom dobi sudionika od 81 godine. Znanstvenici su analizirali obrasce drijemanja i usporedili ih s ukupnim stopama smrtnosti. Studiju su proveli istraživači iz Mass General Brigham i Rush University Medical Centra, a rezultati su objavljeni 20. travnja u časopisu Yama Network Open. Poseban fokus stavljen je na jutarnje drijemke te na dužinu i učestalost drijemanja tijekom dana.
1: Autori navode, kratke drijemke mogu odmah ublažiti umor ili poboljšati budnost, ali upozoravaju da je pretjerano drijemanje u kasnom životnom dobu povezano s nepovoljnim zdravstvenim ishodima, uključujući neurodegenerativne bolesti, kardiovaskularne bolesti i čak veći morbiditet, učestalost oboljevanja od određenih bolesti u nekoj populaciji. U novom radu korišteni su podaci prikupljeni putem nosivih uređaja, za razliku od ranijih studija, koje su se uglavnom oslanjale na samoprijavljene navike spavanja. Prema autorima, ovo je jedna od prvih studija koja povezuje objektivno izmjerene obrasce drijemanja s ukupnom smrtnošću. Naglašavaju da rezultati ukazuju na ogromnu kliničku vrijednost praćenja obrazaca drijemanja kako bi se zdravstveni problemi otkrili rano, ali podsjećaju da je riječ o korelaciji, a ne dokazu uzročno-posljedične veze.
0: Vodeća autorica Chen Lugao, istraživačica u odjelu za anesteziologiju, kaže, pretjerano drijemanje vjerojatno ukazuje na osnovnu bolest, kronična stanja, poremećaje sna ili narušenu cirkadijalnu regulaciju. Dodala je da sada kada je utvrđena snažna povezanost između obrasca drijemanja i stope smrtnosti, postoji osnov da se uvedu procjene dnevnog drijemanja putem nosivih uređaja kako bi se predvidjela zdravstvena stanja i spriječilo daljnje pogoršanje.
1: U nastavku govorimo o svakodnevnoj naviki koja je ključ za dugovječnost koju većina ljudi potpuno zanemaruje. Mnogi ljudi vjeruju da je genetika primarni faktor koji određuje koliko dugo živite, ali vaše geni čine samo 25% vaše dugovječnosti. To znači da vaši svakodnevni izbori i životne navike utječu na preostalih 75%. Stručnjaci navode da je redovita fizička aktivnost najutjecajnija svakodnevna navika za poboljšanje dugovječnosti. Naime, istraživanja pokazuju da svakodnevna fizička aktivnost može produžiti životni vijek za 2-4 godine, a moguće je i više ako se uzme u obzir kako fizička aktivnost može poboljšati i druge zdravstvene faktore. Svakodnevno kretanje koristi vašem tijelu i umu, pomažući vam da živite duže i zdravije.
0: Poboljšava cirkulaciju krvi. Kada se krećete, vaše srce pumpa više krvi, dostavljajući krv bogatu kisikom i hranjivim tvarima, organima i stanicama vašeg tijela, podržavajući optimalno funkcioniranje.
1: Smanjuje upalu. Kronična upala povezana je s mnogim kroničnim bolestima i sa starenjem povezanim bolestima, uključujući dijabetes, artritis i neurodegenerativna stanja povezana sa živčanim sustavom, poput Alzheimerove bolesti. Fizička aktivnost može smanjiti upalu i podržati vaše cjelokupno zdravlje.
0: Poboljšava metabolizam. Fizička aktivnost pomaže u reguliranju razine šećera u krvi, održavanju zdrave tjelesne težine i smanjenju rizika od metaboličkih poremećaja poput dijabetesa.
1: Poboljšava zdravlje mozga. Fizička aktivnost potiče oslobađanje neurotrofičnog faktora izvedenog iz mozga, proteina koji pomaže u popravljanju i rastu moždanih stanica. To podržava bolje pamćenje i učenje te štiti od kognitivnog pada povezanog sa starenjem.
0: Upravlja stresom. Kronični stres može ubrzati starenje i povećati rizik od kroničnih bolesti. Kretanje pomaže u smanjenju hormona stresa poput kortizola i povećava hormone dobrog raspoloženja poput endorfina, što pomaže u smanjenju stresa.
1: Fizička aktivnost temelj je dobrog zdravlja i nikad nije kasno za početak bez obzira na dob ili razinu kondicije. Čak i ako ste neko vrijeme neaktivni, početak sad može poboljšati vaše zdravlje i životni vijek. Smjernice za tjelesnu aktivnost za Amerikance preporučuju najmanje 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta ili 75 minuta vježbanja visokog intenziteta tjedno u kombinaciji s aktivnostima jačanja mišića 2 ili više dana u tjednu. Evo kako uključiti fizičke aktivnosti u svoju dnevnu rutinu.
0: Započnite s malim aktivnostima. Ciljajte na 30 minuta umjerene aktivnosti svaki dan. Ovisno o vašoj razini kondicije, to može uključivati lagane aktivnosti poput hodanja, istezanja, joge, brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja. Primjerice, pokušajte sebi postaviti cilj da hodate prije ili poslije večere svaki dan.
1: Više različitih aktivnosti kombinirajte aerobne vježbe s treningom snage i vježbama fleksibilnosti za dobru zaokruženu rutinu. Početnici mogu započeti s vježbama s vlastitom težinom poput čučnjeva i sklekova te napredovati do intenzivnih vježbi poput dizanja tegova ili visokointenzivnog intervalnog treninga.
0: Učinite to ugodnim, odaberite aktivnosti u kojima uživate kako biste lakše ostali aktivni. Satovi plesa, vrtlarenje ili bavljenje sportom mogu biti zabavni način da ostanete aktivni ako ne želite provoditi vrijeme u teretani. Ako uživate u društvenoj interakciji, pokušajte vježbati s prijateljima ili se pridružiti skupnim satovima za dodatnu motivaciju i međusobno ohrabrenje.

0: Još nam 9,5 minuta preostaje do 11 sati, do kada traje naš zdravstveni leksikon. Mi ćemo vam za to vrijeme dati još nekoliko zdravstvenih savjeta. Kako poboljšati dugovječnost? Poslušajte u nastavku.
1: Iako je svakodnevno kretanje najbolji način za poboljšanje dugovječnosti, druge zdrave navike mogu pojačati vaše napore prema dužem i zdravijem životu. Dobro zaokružena prehrana bogata hranjivim tvarima temelj je dobrog zdravlja i dužeg života. Hrana koju jedete hrani vaše tijelo, a odabir hranjivih namirnica može smanjiti rizik od kroničnih bolesti i pomoći vam da se osjećate najbolje u starijoj dobi. Prehrana za dugovječnost obično uključuje uključivanje cjelovitih hranjivih namirnica u vašu prehranu, uključujući svježe voće i povrće, cjelovite žitarice, nemasne proteine, zdrave masti i mliječne proizvode s niskim udjelom masti.
0: Prehrana poput mediteranske, bogate voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i zdravim mastima može vam produžiti život. Istraživači su 13 godina proučavali više od 5200 odraslih osoba iz Južne Italije kako bi vidjeli kako mediteranska prehrana utječe na njihov životni vijek. Sudionici studije koji su se strogo pridržavali mediteranske prehrane živjeli su najduže s prosječnim životnim vijekom od otprilike 90 godina. Slabo pridržavanje prehrane smanjilo je životni vijek za gotovo 10%. Ovi rezultati pokazuju na to da je jedenje cjelovitih hranjivih namirnica moćan alat za duži i zdraviji život.
1: Također, davanje prioriteta kvalitetnom snu jedan je od najboljih načina za dugoročno očuvanje zdravlja. Tijekom spavanja tijelo se obnavlja i pohranjuje sjećanje. Dovoljno sna može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti, pretilosti, preranog starenja i kognitivnog pada. San ne samo da štiti vaše zdravlje, već i smanjuje rizik od nesreća. Ljudi koji redovno imaju poteškoća sa spavanjem imaju dva puta veću vjerojatnost da će umrijeti u prometnim nesrećama i više od 1,5 puta veću vjerojatnost da će umrijeti od drugih smrtonosnih ozljeda u odnosu na ljude koji se dovoljno naspavaju, pokazalo je istraživanje.
0: Odrasli bi trebali imati 7 do 9 sati kvalitetnog sna svake noći. Ako imate problema sa spavanjem, uspostavljanje zdrave rutine spavanja može pomoći. Pored svega, važni su i snažni društveni odnosi, jer nude više od samog druženja. Značajne veze s drugim ljudima mogu značajno poboljšati vaše dugoročno zdravlje i dugovječnost. Provođenje vremena s prijateljima, obitelji i članovima zajednice može smanjiti stres, poboljšati raspoloženje i sreću te vam pomoći da živite duže. Istraživanja pokazuju da ljudi s pozitivnim odnosima i snažnim društvenim mrežama imaju manju vjerojatnost razvoja kroničnih zdravstvenih stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa i demencije.
1: Također imaju tendenciju dužeg života. Neka istraživanja pokazuju da nedostatak društvenih veza povećava rizik smrti za najmanje 50%. Ovaj povećan rizik odnosi se na veću vjerojatnost ukupne smrtnosti koja nije povezana sa specifičnim stanjem. Kada je riječ o dugovječnosti, održavanje mozga aktivnim jednako je važno kao i briga o fizičkom zdravlju. Mentalna aktivnost pomaže održavanju oštrine pamćenja, održava kognitivne funkcije i smanjuje rizik od neurodegenerativnih stanja povezanih sa starenjem poput demencije. Aktivnosti poput čitanja, rješavanja zagonetki, učenja novih vještina ili bavljenje kreativnim hobijima stimuliraju vaš mozak i stvaraju nove neuronske veze, održavajući vaš um aktivnim kako starite.
0: Što se, poštovani slušatelji, tiče svih tih stvari vezanih za načine poboljšanja dugovječnosti, rekli smo vam sve. Do 11 sati i 5,5 minuta bilo je ovo još jedno izdanje emisije Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

0: da ne ispuni u prazinu u meni ni za riječ.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centre.

0: Šećerijere, pojte doma.
1: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Zamjenik ministra financija BiH Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu sredstava Središnjem izbornom povjerenstvu BiH za provođenje općih izbora koji su raspisani za listopad ove godine. On je to uradio nakon što je ministar financija BiH iz SNSD-a Srđana Miđić odbio raditi svoj posao. Instrukcijom su osigurana 24 milijuna maraka za provođenje općih izbora 2026. godine. Time sam još jednom pokazao razliku između onih koji grade državu Bosnu i Hercegovinu i onih koji pokušavaju da je blokiraju, napisao je Hasanović. Hasanović je podsjetio da je Srđana Miđić šutio, odugovlačio i odbijao da odobri sredstva za provođenje izbora po zahtjevu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Ja sam preuzeo odgovornosti i osigurao da građani BiH mogu izaći na izbore. To je suština politike, ili štitiš državu ili je blokiraš. Sredine nema. Mjesecima slušamo priče o patriotizmu od onih koji prvi krenu rušiti institucije kada im ne odgovaraju odluke države. Najglasniji su kada vrijeđaju, provociraju i glume mangupe pred kamerama, ali kad dođe trenutak da se donese odluka u interesu države BiH, tada nestane odgovornost i hrabrost, a institucije im postanu problem, rekao je Hasanović. Kaže kako nije dozvolio da Ministarstvo financija i trezora BiH bude pretvoreno u alat za ucjene i blokade.
0: Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina nije ničiji plijen, niti će izbori ovisiti od hira bilo kojeg ministra. Posebno sam ponosan što sam bio dio procesa kojim BiH po prvi put uvodi nove izborne tehnologije kroz osiguranje 112 milijuna maraka za transparentni i pošteniji izborni proces. Današnjom odlukom o osiguranju dodatnih 24 milijuna maraka upotpunjen je kompletan proces financiranja izbora. To je konkretan rezultat rada za državu, a ne prazna priča za televizijske nastupe. Danas se pokazalo i koliko je bila ispravna moja odluka da odbijem mjesto direktora Porezne uprave Federacije BiH i ostanem na poziciji zamjenika ministra financija i trezora BiH. Da nisam ostao, vjerojatno bi i ova sredstva bila predmet blokada i političkih igara. Hasanović je na kraju rekao da neki političari svaki dan pokušavaju dokazati da Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati, ali da on vjeruje upravo suprotno i zato svaki svoj potpis stavlja u službu države, njenih institucija i prava građana. Bosna i Hercegovina će nadživjeti sve blokade, sve opstrukcije i sve male političare koji misle da mogu zaustaviti državu.
0: Vijesti.
1: 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu umirovljenih radnika rudnika mrkog uglja na Zenica, radnici su dobili obavijest da će tijekom sutrašnjeg dana biti uplaćen novac za doprinose za umirovljenje dijela radnika, te je više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu. Rudarima je predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić prenio poruku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će vlada Federacije BiH do sutra doznačiti potrebna sredstva. 15 minuta prije zakazanog početka štrajka glađu umirovljenih radnika rudnika mrkog uglja Zenica, radnici su dobili obavijest da će tijekom sutrašnjeg dana biti uplaćen novac za doprinose za umirovljenje dijela radnika, te više od 20 radnika odustalo od početka štrajka glađu.
0: Vijesti.
1: Rudarima je predsjednik samostalnog sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić prenio poruku federalnog ministra Vedrana Lakića da će vlada sutra doznačiti potrebna sredstva. Jedan od radnika, Semir Čejlaković, poručio je kako rudari očekuju da obećanje bude ispunjeno. Dodao je kako su vladi Federacije BiH dali rok do kraja tjedna, odnosno do ponedjeljka 1. lipnja, te upitao Husića da li će, ukoliko dogovor ne bude ispoštovan, u ponedjeljak u 8:30 doći pred rudare i objasniti daljnje poteze. Husić je potvrdio da će doći u Zenicu. Prošle godine je uvjete za umirovljenje steklo 47, a tijekom ove godine dodatnih 13 radnika. Zbog neisplaćenih plaća za ožujak, a danas bi na naplatu trebao doći i plaća za travanj, trenutno ne radi ni rudari koji su angažirani na izvlačenju opreme. Plaća se u tom poduzeću isplaćuje do 25. u mjesecu za prethodni mjesec.
0: Vijesti.
1: Broj umirovljenika u BiH gotovo se izjednačio s brojem radnika. Svake godine vladama obaju entiteta nedostaje više od 400 milijuna maraka za isplatu mirovina. Procjene su da će 2032. entitetske vlade za mirovine morati dodati 1.600.000.000 maraka. Ovakvo stanje je, kažu stručnjaci, neodrživo. Demografi ističu da nam na naplatu dolazi ono što upozoravaju dulje od 20 godina, a na što vlasti u svim razinama u zemlji ne obraćaju pozornost. U pitanju su nepovoljna demografska kretanja koja su posljedica nedovoljne reprodukcije i migracija. Trenutačno u BiH na jednog umirovljenika dolazi 1,2 radnika, dok je taj prosjek u Europskoj uniji 1:1,8. Da bismo stigli europski prosjek, trebamo zaposliti nekoliko stotina tisuća novih radnika. Pitanje je samo kojih. Ne zato što netko ne želi raditi, već zato što jednostavno nemamo toliko radne snage koju bismo angažirali. U Federaciji BiH gotovo se izjednačio broj zaposlenih i umirovljenika. Prema podacima Federalnog zavoda za MIO, trenutačni omjer iznosi 1,19 radnika na jednog umirovljenika. Ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Adma Čavalić upozorava kako je trend negativan i alarmantan. Kada se formirao Bismarckov mirovinski fond, u Njemačkoj je bilo 8 radnika na jednog umirovljenika, a zlatno pravilo je 4:1. Mi smo na 1,19:1, rekao je Čavalić. Iz zavoda navode kako je prosječan broj osiguranika u 2025. iznosio 544.730, dok je prosječan broj korisnika mirovina bio 459.578. Iako bi s aspekta održivosti sustava svakako bilo poželjnije da je omjer osiguranika i umirovljenika povoljniji. Napominjemo da se navedeni omjer kreće na približno istoj razini već posljednjih 10 godina, kazao je Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje. Vijesti. Asocijacija neovisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima BiH na okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u ponedjeljak 1. lipnja, a povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi trebalo biti donesena uz ostalo odluka o novom visokom predstavniku za BiH. Ponedjeljak u 18 ispred OHR-a. Dosta je pasivnosti, ovo je granica iznad koje nema povlačenja, navode iz Kruga 99. Kako podsjećaju, Asocijacija neovisnih intelektualaca Krug 99 uradila je ono što mjesecima izbjegavaju, a za što su plaćeni oni koji trebaju da štite ovu zemlju. Dok su se naši službeni čuvari krili iza birokratskih rečenica i političkog kalkuliranja, istaknuti profesori, diplomate i intelektualci ove asocijacije izašli su na binu i bez lake na jeziku ogolili brutalnu stvarnost. Nisu ublažavali, nisu tražili kompromise, već su nazivali stvari pravim imenom. Na sceni je završni čin političke opsade. Pred našim očima se odvija puzajuća likvidacija internacionalno priznate države i njeno pretvaranje u etničke feude, dodaje se. Vijesti. Godinu i pol nakon tragedije u Donjoj Jablanici i smrti 19 ljudi nema podignute optužnice. Nakon međusobnog prebacivanja nadležnosti s kantonalnog na federalno tužiteljstvo, istraga je vraćena na početak. O eventualnoj odgovornosti ilegalnog kamenoloma malo se zna, osim što se javnost drži uznemirena činjenicom da su vještaci utvrdili da je kamenolom više od 20 godina radio bez dozvole. Federalna televizija saznaje da su inspekcije izlazile na teren, evidentirale stanje, a nalazi inspekcije ostavili mrtvo slovo na papiru. Da stvar bude teža, i ti nalazi inspekcije kose se sa zaključcima vještaka. Smrt većine stradalih stanovnika Donje Jablanice nastupila je uslijed gušenja zemljom. Izvješće je to obdukcije provedene po nalogu tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona krajem 2024. godine. Godine poslije priopćenje u kojem je navedeno, istraga je pri kraju, saslušane nekoliko osoba u svojstvu svjedoka, izuzeta dokumentacija Ministarstva gospodarstva i firme Sani, vlasnika kamenoloma. Bez optužnice, a istraga je od tužiteljstva HNK preuzeo federalni tužiteljski nivo. Razlog je to što su u predmetnom radu tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona uočeni nedostaci. Uočeni su određeni proceduralni nedostaci zbog čega je morala biti donesena nova naredba o provođenju istrage. Moram napomenuti da se određene istražne radnje moraju ponoviti radi njihove procesne valjanosti, a istovremeno su pokrenute i nove istražne radnje, kazala je Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica tužiteljstva Federacije BiH. Vijesti. To znači prikupljanje novih dokaza i analiza postojećih, no vodi li istraga ka nečem novom? To s federalnog tužiteljskog nivoa već ne navodi. U javnosti su dostupne informacije da su osim vlasnika kamenoloma Dženana Hođe saslušane i tri kantonalna inspektora. Vještaci su bili jasni. Bila je rijetko zabilježena bujica, prije nje požari, ali i činjenica da su na tom terenu vršena bušenja i rezanja i to kako su vještaci utvrdili bez dozvole. Potpuno je razumljivo da građani u ovakvoj situaciji očekuju vrlo efikasan rad i da je svaki dan predug. Međutim, možda je bolje da se pitanje nadležnosti razriješi u ovoj fazi, nego da se to dešava kasnije tijekom eventualnog suđenja ili u drugostupanjskom postupku, što se nekad dešava, izjavio pravni ekspert Armen Murtezić. Ono što pravni ekspert tvrdi da se treba desiti, nije se desilo. Tužiteljstvo HNK je bez odgovornosti što ni nakon godinu i pol nije uradio posao, a isti taj predmet prenijelo na federalnu razinu. Stoga ne čudi što je isto to tužiteljstvo za 5 godina podiglo 4 optužnice za visoku korupciju, a bili subjektivni ili ne, itekako je ima. Na potezu je federalno tužiteljstvo uz nadu da sličan tekst nećemo slušati i 24. svibnja 2027. Vijesti. Povodom nastupajućeg blagdana muslimana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji BiH na zakonsku obvezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. svibnja. U skladu sa zakonom o radu Federacije BiH, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo od 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih koriste povodom Kurban Bajrama. Tim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omogući im korištenje slobodnih dana za obilježavanje Kurban Bajrama. Pozivamo poslodavce na poštivanje prava radnika i omogućavanje korištenja slobodnih dana za obilježavanje Kurban Bajrama. Također pozivamo poslodavce da, gdje god je to moguće, organizacijom rada i rasporeda smjena izađu u susret radnicima koji obilježavaju blagdan uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju, poručuje ministar Delić. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naglašava da je poštivanje prava radnika zakonska obveza, ali i važan segment izgradnje kvalitetnih međuljudskih odnosa i dostojanstvenog radnog ambijenta. Vijesti iz svijeta. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije, a otvara se u ponedjeljak izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništva, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknut će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije izjavio kako je tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je, i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegova povezanost i zajedništvo. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vlade Vijeća za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Vijesti. U utorak 26. svibnja održat će se 2 okrugla stola, Sport i Hrvati izvan Hrvatske, Identitet, sustav i povezanost, i Kultura i jezik i identitet, zatim konferencija Media and X Annual Biomedical Forum 2026. te niz sve predstava, među kojima Tamburaški obroštaj HKC Bunjevačko kola iz Subotice, te Otac Hercegovine dramske skupine pri osnovnoj školi Framijo Čujić iz Bukovice kraj Tomislavgrada. Prva će se predstava održati u Zaprešiću, a druga u Rugvici. Bogat program predviđen je u srijedu, kada će na Europskom trgu u središtu Zagreba biti predstavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Održat će se i okrugli stolovi o medijima Hrvata izvan Hrvatske, te kapitalu povratnika i useljenika iz iseljeništva, kao i više kazališnih predstava, među kojima i Čelava pjevačica u izvedbi HNK iz Mostara. Vijesti. U beogradskom naselju Dorču na uglu ulica Cara Dušana i Kničaninove danas je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je sudjelovao tramvaj na redovnoj liniji. Prema prvim informacijama s terena, tramvaj je iz sada nepoznatih razloga iskočio iz tračnica, izgubio kontrolu i silovito se zabio u objekt pored puta. Od siline udarca pričinjena je velika materijalna šteta, kako na samom vozilu, tako i na fasadi zgrade. Na licu mjesta nalaze se ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Kako saznaje Telegraf RS, u nesreći ima ozlijeđenih osoba, ali stupanj njihovih ozljeda i točan broj ozlijeđenih putnika za sada nisu zvanično potvrđeni. Promet u ovom dijelu grada je trenutno u potpunom prekidu, a policija vrši očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok ove teške nesreće. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog priopćenja nadležnih službi. Vijesti. Jedna vijest iz sporta. Derbi FK Sarajevo i FK Željezničara igra se večeras od 20 sati i 30 minuta na stadion Asim Frhatović Hase u posljednjem kolu VBV Lige Bosne i Hercegovine. Pravdu na ovom susretu dijelit će Sabrija Topalović iz Zenice, dok će mu asistirati Stefan Tešanović iz Istočnog Sarajeva i Nebojška Žugić iz Banja Luke. U VAR sobi bit će Miloš Kigović, Bosanska Gradiška i Dragan Todić Doboj, dok je za delegata imenovan Mirko Milošević iz Zvornika. Vrijeme do kraja dana. Sunčano vrijeme u Bosni uz malo domirano oblačnost, u više oblaka u popodnevnim satima, rijetko u krajini. Sjevernim i središnjim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stupnja. Vijesti. U Varešu su trenutno 22 stupnja, 13 sati 16 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Vrijeme i da se oglasimo u prvoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca za ovaj tjedan. Dobar vam dan. A to znači da ćemo imati dosta, pa prilično, lokalnih informacija koje želimo podijeliti sa vama, koje su pristigle u prijepodnevnim satima ili u ovo vrijeme dok je išao marketing. Pa preporuka je da budete uz nas i naše frekvencije i saznate što vam to nudimo od domaćih sadržaja, lokalnih, ali isto tako i onih koji nisu lokalni. Sve ćemo to zaokružiti do 15 sati uz glazbu i informacije.

Još jedna lokalna informacija, radi se o 16. sjednici općinskog vijeća Vareš. Sjednica će se održati u ponedjeljak 1.6. s početkom u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu. Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije. Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata. Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele. Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota. Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš. Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš. Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine JKP d.o.o. Vareš. 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari i upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini. 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu. 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš stan d.o. Vareš za 2025. godinu. 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabravine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarić i Mir, Očevija, Pržić i Stupni do Strica, Zaruđe i Vareš. 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu. 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu. 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš. 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica. I 19. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a isto možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Još jedna informacija, ali ovaj put stiže nam iz Zenice, ali je vezana i uz Vareš. Naime, vlada Zedo kantona je na 130. sjednici održanoj u petak 22.5. kojim je predsjedavala premijerka po ovlaštenju i ministrica financija Dženana Čišija, donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji kapitalni transferi drugim razinama vlasti za zdravstvo u iznosu od 13 milijuna 350 tisuća maraka. Radi se o realizaciji ranije donesene odluke koja se odnosi na informatizaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja, za što je predviđeno 8 milijuna 148 tisuća maraka namijenjenih digitalizaciji zdravstvenog sektora. Pored toga, iznos od 5 milijuna 200 tisuća maraka odnosi se na investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama, pri čemu se najveći dio od nešto više od 4 milijuna maraka odnosi na kantonalnu bolnicu Zenica, kazala je Dženana Čišija. Na sjednici vlade donesen je i set odluka iz nadležnosti Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica u ukupnom iznosu od 201 tisuću maraka, koja se odnosi na sanaciju puteva u mjesnim zajednicama Stipovići u Zavidovićima, Liješnica u Maglaju, Stupni Do i Mir u Varešu, kao i na pomoć pojedincima u ukupnom iznosu od 46 tisuća maraka. Također donesena je odluka Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, kojom se odobravaju sredstva Caritasu Švicarske za sufinanciranje projekta energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije Just for All u školskim objektima na području Zedo kantona u 2026. godini. Tako da, evo, imamo informaciju da će se dio ovih sredstava koje je vlada odobrila realizirati i u dvije naše mjesne zajednice, a to su Stupni Do i Mir u Varešu. A koliko mi je poznato, radi se o rasvjeti i sanaciji puta prema sportskom dijelu terena na Miru.

Drugi sat popodnevne panorame, samo kratki podsjetnik. Na web stranici Radio Bobovca ima dosta javnih poziva za prikupljanje određenih sredstava za poticaj poljoprivrede, zatim što općinski, što kantonalni, također još nekoliko važnih informacija koja su važna za našu lokalnu zajednicu. A tu je javni poziv za dodjelu javnih priznanja ZEDO kantona za 2026. godinu. Obzirom da se radi o dosta ovih informacija koje sadrže veći broj dokumenata koje treba priložiti, onda ne vjerujem da ih možete sve popamtiti, iz tog razloga vas i napominjemo da možete sve to pronaći na našem web portalu. A još jedna važna informacija, danas je bio upis djece u prvi razred u osnovnoj školi Vareš Majdan od 9 sati, a sutra također od 9 sati planiran je upis prvačića u Vareš Majdanu, a obuhvatit će i Vareš Majdan i Dabravine. Pa vjerujem da su se roditelji pripremili, a da su mališani jako nestrpljivi i da jedva čekaju svoj polazak u školu.

Kako smo već javljali, na posljednjoj sjednici vlade ZEDO kantona donesen je i set odluka iz nadležnosti Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica u ukupnom iznosu od 201.000 maraka, koji se odnosi između ostalog i na sanaciju puteva u mjesnim zajednicama Stupni Do i Mir u općini Varaš. Kako doznajemo, riječ je o sufinanciranju projekta javna rasvjeta Vareš Majdan Stupni Dom Mir u iznosu od 75.000 maraka, te projekta betoniranje puta od sela Mir do sportsko-rekreativnog centra Ožega u iznosu od 25.000 maraka. Ministarstvo će i u narednom razdoblju nastaviti s aktivnostima koje vode ka jačanju socijalne inkluzije i održivosti povratka na cijelom području Zeničko-Dobojskog kantona, naveo je resorni ministar Antonio Šimunović.

Još jedna lokalna informacija u našoj današnjoj popodnevnoj panorami stiže nam iz planinarsko-smučarskog društva Perun Varaš. Naime, u okviru natjecanja u planinarskoj orijentaciji organizaciji Komisije za planinarsku orijentaciju Planinarskog saveza Federacije BiH održanog na planini Visočica kod Visokog u drugo kolo natjecanja je održano proteklog vikenda. Domaćin drugog kola bilo je planinarsko društvo Visočica Visoko. Planinarsko-smučarsko društvo Perun Vareš sudjelovalo je s dvije ekipe juniora i na kraju natjecanja ostvarili su jedno drugo i jedno četvrto mjesto. Zahvaljujemo se domaćinu na divnoj organizaciji, zahvaljujemo se općinskom načelniku na potpori kod organizacije prijevoza za naše natjecatelje, naveli su iz Planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš.

popodne panorama Radio Bobovca, a kada iscrpimo sve one lokalne teme, onda se bavimo nekima od zanimljivosti. Smatrate li se inteligentnim i pametnim, a kako to još više utvrditi, evo poslušajte u nastavku. Fenwick je u videu objavljenom na TikToku, koji je postao viralan, predstavio tri strategije za to kako djelovati kao najpametnija osoba u prostoriji, a svaka je potkrijepljena istraživanjima koja potvrđuju koliko su djelotvorne u očima drugih. Ponudio je i nekoliko savjeta kako se ponašaju najinteligentnije osobe u prostoriji. Pa poslušajte. Slušaju više nego što govore. Mnogi ljudi vole razgovarati jer se tako povezuju s drugima i grade odnose. Iako u opuštenom razgovoru nema ničeg ložeg, problem nastaje kada govor postane jedini fokus. Psiholozi ističu više razloga zašto je važno više slušati nego govoriti. Prije svega, tako se uči mnogo više. Svatko ima jedinstvena iskustva, vještine i talente iz kojih možete učiti i objašnjavaju, a najinteligentniji ljudi uvijek su željni novih znanja. Slušanje vam također omogućuje da steknete poštovanje drugih, a vaše riječi imaju veću težinu kada napokon progovorite. Vješto koriste neverbalnu komunikaciju. U komunikaciji nije važno samo što je rečeno, već i kako je rečeno. Zato savjetuju da se fokusiraju na savladavanje umijeća neverbalne komunikacije. Prema definiciji Univerziteta u Kaliforniji, neverbalna komunikacija obuhvata širok raspon znakova i signala koje koristimo za komunikaciju bez riječi i može biti jednako moćna kao i verbalna komunikacija. Čak jednostavne stvari poput kontakta očima i izraza lica imaju veliku težinu u razgovoru. Naprimjer, ako biste nekome sa osmijehom priopćili lošu vijest, sugovornik bi mogao pomisliti da niste ozbiljni. Sposobnost prepoznavanja i korištenja tih suptilnih znakova pravi je pokazatelj inteligencije. I ponekad se pravi da znaju manje. Za treću i posljednju strategiju kažu: iznenadit ćete se što sve možete naučiti i postići. Praviti se da znate manje može zvučati kontradiktorno ako želite djelovati inteligentno, ali mnogo se može naučiti ako ne dopustite da vaša pamet preuzme kontrolu. Logika je jednostavna. Ako svi znaju da ste najpametnija osoba u prostoriji, vjerojatno će biti oprezni u razgovoru s vama. A ako se pravite da znate manje, postajete pristupačniji. A jedna agentica je objasnila i zašto se često pravi naivno. Kada ljudi podcijene vašu inteligenciju, pokažu svoje pravo lice, istakla je. Uključivanjem ovih jednostavnih vještina u svoj život možda ćete otkriti da zaista jeste najpametnija osoba u prostoriji ili barem lakše prepoznati tko to jeste.

15 minuta dijeli nas do 15 sati i još ćemo malo za kraj o vremenu. Poznati meteorolog objavio je prognozu koja se mnogima neće svidjeti. Kaže, svibanju suncu u lipnju preokret. Kako je naveo meteorolog Marko Čubrilo, čije prognoze prati regija, u narednom razdoblju će dominirati promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme bez dugotrajnog toplog vala. Temperature će se zadržati u okvirima prosjeka za ovo doba godine uz kratkotrajna zahlađenja sredinom ovog tjedna, a zatim ponovno postupni porast. Početkom lipnja moguća je češća pojava nestabilnosti i grmljavinskih pljuskova, dok će se jače ljetne vrućine prema trenutnim prognozama ne očekuju u skorije vrijeme. Od jučer se zadržava toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove, posebno početkom i sredinom ovog tjedna, kad se očekuje prolazak hladne fronte koja će većim dijelom zaobići naše krajeve. Do srijede će temperature biti između 23 i 29 stupnjeva uz maksimalnih oko 33 u zaleđu Jadrana, a potom slijedi osjetnije osvježenje uz jak sjeverozapadni vjetar, objavio je na svojoj Facebook stranici meteorolog koji prati cijela regija Marko Čubrilo. U drugom dijelu tjedna očekuje se suho vrijeme uz vrlo svježe noći i postupan porast dnevnih temperatura. Noćne vrijednosti će se kretati od 2 do 15 stupnjeva, ponegdje na planinama moguće i prizemni mraz. Dnevne temperature će postupno rasti, prvo na 20 do 27, a potom i do 29 stupnjeva krajem ovog mjeseca. Početkom lipnja prognozira se jači utjecaj Atlantika, što donosi češće grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode uz temperature oko prosjeka za to doba godine. Prema trenutnim izgledima na izraženije ljetne vrućine vjerojatno će se čekati najmanje do poslije 10. lipnja.

0: polako, ali sigurno privodimo kraju još jednu popodnevnu panoramu u izdanju Radio Bobovca.
1: Da, danas smo vam dali nekoliko lokalnih informacija, onih novih koje smo prikupili tijekom današnjeg dana, ali i nešto što se već nekoliko dana spominje u našem programu. A ako ste nešto propustili, onda obvezno kažemo posjetite našu web stranicu radiobobovac.com.
0: I sutra se družimo s vama s novim temama, s novim sadržajima, već ujutro od 8 sati.
1: A svima vama lijep i ugodan nastavak ovog današnjeg dana uz temperaturu od 23 stupnja Celzija.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Ponijet ću joj kafe, bombonjera, ponijet ću sapun, jedan otuće, stvarno ono, hoću matere, matere mili, e, sutra ja sam idem na autobus i odjeću joj sve to, pa nemoj se od matere, e.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Listmo, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

na san, mora pasti bilo kad, gdje je mreža za taj pad. Svaki račun, svaki ceh, svaka ljubav, svaki peh, svaki plan i svaki trač, svaki smijeh i svaki plać. Život